Oh, baby, come on.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

0: programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Bareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.
1: Yo man.
2: Yo.
1: Open up man.
2: What
1: do you want, man? My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati neizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Bareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.
1: Od naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

U programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza, stanje na prometnicama, što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.

Mislim da mnogi jutros pjevaju I'm from Bosnia, take me to America. Dobro vam jutro u programu Radio Bobovca. A zašto to kažem? Pa iz razloga što je naša reprezentacija Bosna i Hercegovina sinoć ostvarila povijesni uspjeh i otišla u nokaut fazu svjetskog natjecanja u nogometu. Pa evo, vjerujem da će Zmajevi odraditi svoj zmajevski dio posla i nastaviti dalje, jer su sinoć pokazali koliko mogu i znaju. Pobijedili su 3-1 i dokazali da je ovo reprezentacija koja može i ima snage da ide dalje. Uz sav onaj podmladak koji je već u reprezentaciji i pred kojima je budućnost, isto tako budućnost naše reprezentacije je onako, da kažem, u usponu i ima svjetlu budućnost. Još jedan put, bravo Zmajevi i sve čestitke Bosni i Hercegovini.

mnogim gradovima Bosne i Hercegovine nakon utakmice bile su kolone vozila koje su vozile se kroz grad i slavile pobjedu Bosne i Hercegovine. Tako je bilo i u Varešu i vjerujem da su svi uživali nakon utakmice u toj lijepoj atmosferi. Naravno, bit će riječi o svemu tome i tijekom našeg današnjeg programa, ali svakako imamo tu još dosta stvari koje treba napomenuti za ovaj današnji dan. Prva stvar su planska isključenja električne energije za danas. Bit će ih na dosta lokacija, pa poželjno je da poslušate gdje to sve danas neće biti električne energije. Trafo područje Rupice od 14 do 16 sati, a sva ova ostala mjesta koja ću nabrojati su od 10 do 11 sati, pa tako od 10 do 11 sati bez električne energije su sljedeća sela: Radoševići, Zaruđe, Tribija, Pobilje, Donja Vijaka, Gornja Vijaka, Krčevine, Potlek, Ivančevo, zatim Kopališta, Igrišta, Sjenokose, Strica, Pogar, Gornja Borovica, Donja Borovica, Dragovići, Mijakovići, Semizova, Ponikva i Duboštica. Zatim Gornja Očevija, Osoje, Zabrezje, Ponikva, Zvijezda, Križ, Pilana, Ligatići, Donja Očevija, Naseoci, Mižnovići, Bukovica, Stolarija, Očevija, Pumpe i Diknjići, Niskop i Zagarski potok. Sva ova sela danas od 10 do 11 sati su bez električne energije. Tako da u vremenu od 10 do 11, obzirom da se radi o Diknjićima, nećemo imati napajanja na našem odašiljaču, pa nećete moći slušati naš program putem naših frekvencija 95,3 i 101,1 MHz. To su one važne informacije koje vam prezentiramo odmah na početku našeg programa. Imamo mi toga još za ponuditi kada su važne informacije u pitanju. Jučer i prekjučer radilo se na raščišćavanju gradskih parkova, kresanju granja i šiblja pored glavne prometnice, i danas će se to nastaviti u popodnevnim satima od 15 sati i 30 minuta na lokalitetu od policijske stanice Vareš pa prema kružnom toku. Radit će se na uklanjanju onog granja i šiblja koje se nalazi pored ceste, pa svi vi koji budete prometovali na ovoj dionici budite oprezni i budite malo strpljivi ako budete morali sačekati koju minutu dok se sve ono lijepo ne raščisti. Jučer i prekjučer odred izviđača Zvijezda Vareš i pogrebno društvo Sveti Mihovil radili su na raščišćavanju ulice Put Mira i jučer su krenuli Put Nikovca i stigli do selišta na ovoj dionici gdje odrađuju taj dio posla. Tako da i u narednim danima očekujte ove radove kako bi uljepšali grad. A isto tako vidjeli ste da je od policijske stanice Vareš pa prema općini Vareš započeto sa uklanjanjem starog sloja asfalta gdje nas očekuje novi sloj. Pa budite strpljivi ako budete morali sačekati i tu koju minutu dok strojevi odrađuju svoj dio posla, kako bi za nekih, pa hajdemo reći, 15-20 dana imali ljepši izgled našeg Vareša. Ja se raspričao odmah na uvodu, dosta je bilo ove priče o ovim lokalnim informacijama, ali kada ih imamo onda je bitno ih naglasiti odmah na početku. Što se tiče programskih sadržaja, oni su uobičajeni četvrtkom, naše jutro je od 8 do 9 sati, očekuju vas lokalne i servisne informacije, u 9 sati očekuju vas i vijesti iz našeg studija. Odmah iza vijesti u 9 očekuje vas emisija Pregled dnevnog tiska i danas ćemo odabrati tiskovine i preporučiti vam naslove.
10 sati. Na rasporedu su ponovno vijesti ukoliko bude električne energije na našem odašiljaču. Tako da emisija o sportu je riječ, nisam siguran da će biti realizirana danas, ali evo red ju je najaviti. Što se tiče sadržaja od 11 do 13 sati, to su naši marketinški trenuci i lokalne informacije, pa ćete ih u tom terminu moći slušati. U 13. sati ponovno su na rasporedu vijesti iz našeg studija, a nakon toga popodnevna panorama od 13. do 15. sati sa sadržajima koje ćemo vam pripremiti, nešto lokalnih, tako da budite uz nas i u to vrijeme. Od 15 do 16 servisni podsjetnik, to su sadržaji koji su važni za ovaj današnji dan i naredne dane, tako da ćete sve te informacije moći slušati u tom terminu. To bi bilo to što se tiče programskih sadržaja i najave onoga što vas to očekuje danas kroz programske sadržaje Radio Bobovca. Na samom kraju ovog 25.6. reći ću da je temperatura u gradu 17 stupnjeva Celzija. Očekuje nas jedan lijep i sunčan dan, a red je pozdraviti i sve članove kluba slušatelja, a onaj posebni rođendanski danas ćemo uputiti našoj dugogodišnjoj članici Ljiljani Dodik, koja danas slavi svoj rođendan. Prije svega želimo vam sretan rođendan, da vas prati dobro zdravlje, sreća i sve lijepo što se poželjeti može kada je rođendan u pitanju, ali ne samo danas, nego i kroz cijeli vaš život. Sretan nam rođendan, a svima vama cijenjeni slušatelji poziv da i danas budete uz frekvencije Radio Bobovca. Radio!

Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu. Jutro se je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, niske oblačnosti ima na jednom dijelu istoka Bosne, kaže se u informaciji iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, a temperature mjerene u 8 sati, Sokolac 13, Ivan Sedlo i Srebrenica 17, koliko trenutno mjerimo i u Varešu, Sarajevo 18, Drvar 19, Bugojno, Doboj, Jajce, Limno, Sanski most i Zvornik 21, Banja Luka i Tuzla 22, Bihać, Prijedor i Zenica 23, Trebinje 24, Bijeljina 25, Gradačac 27, te Mostar Visokih 28 stupnjeva. Danas prije podne pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerenja čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stupnjeva. U Sarajevu prije podne sunčano, više oblačnosti u drugoj polovici dana. Moguće je pljusak u popodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30 stupnjeva. Saznat ćemo i kako nas vrijeme očekuje u narednim danima. Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u središnjim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na jugu do 36 stupnjeva. Subota u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna uglavnom između 31 i 37 stupnjeva. Nedjelja u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu do 24, a najviša dnevna uglavnom između 33 i 39 stupnjeva. Prognoza za ponedjeljak. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 22, na jugu do 25, a najviša dnevna uglavnom između 33 i 39 stupnjeva. Dakle, pripremite se na visoke temperature. Što se tiče bioprognoze, slično kao i proteklih dana. Prije podne ugodnije sa više svježine u drugom dijelu dana, sparno i vruće izraženije u Hercegovini i Posavini, gdje će dodatni problemi predstavljati visoke temperaturne vrijednosti tijekom noći, što će otežavati san. Kronični bolesnici i meteoropati trebaju biti oprezni, ne izlagati se duže suncu, a s obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa, umanjiti boravak na otvorenom i planirane aktivnosti provoditi u jutarnjim satima, preporučuje se. A mi dalje nastavljamo uz glazbu, a onda stanje na prometnicama.

0: Manji gas, slušaj nas.
1: Stanje na prometnicama. Krenuli smo jutro za malo ovih navijačkih pjesama, red je da pozdravimo naše zmajeve koji su pokazali što znaju, tako ćemo nastaviti i tijekom današnjeg dana. A obzirom da su mnogi sinoć kružili sa svojim automobilima kroz grad, ako to žele nastaviti danas, evo što vas to očekuje na putnim pravcima u Bosni i Hercegovini. Informacija stigla iz Bihamka. Na putevima u BiH jutro se prometuje bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tijekom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa apeliramo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obvezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale sudionike u prometu da poštuju prometne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionice Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila prometuju na izmjeničnu jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a prometuje se usporeno jednom trakom. Zbog radova na asfaltiranju još danas je obustavljen promet na regionalnoj cesti Koli-Bunar-Galica-Babanovac-Vitovlje. Alternativni pravac za vrijeme obustave je cesta Turbe-Vitovlje. Na graničnim prijelazima Izačić-Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz BiH, a na graničnom prijelazu Gradina kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Jedino zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje EU moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Što se tiče radarskih kontrola, onih najavljenih, radar je danas na području policijske stanice Olovo od 10 do 14 sati u mjestu Bjeliš, a od 14.30 do 18 sati u Olovskim Lukama. Svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Bareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 20. Što je to obilježilo ovaj 25. lipanj kroz povijest, a danas je 2026. godina. Do kraja godine ostalo nam je još 190 dana. Katalonski arhitekt Art Nouvea Antoni Gaudi, punim imenom Antonio Placidi Julien Gaudi i Cornet, poznat po svom originalnom stilu i iznimno osobnom dizajnu, rođen je 1852. godine u Reusu u Španjolskoj. Britanski književnik i novinar George Orwell, koji iako je tijekom života napisao priličnu količinu bitnih analiza i tekstova, u povijest ušao romanom 1984, tmurnom vizijom budućnosti u kojoj vlade lažu, svakodnevno prepisuju povijest iz početka i prate svaki korak svojih građana. Rodio se na današnji dan 1903. godine u Motihariju u Indiji. Zanimljiva knjiga, davno napisana, a da kažem prorekla budućnost. Hrvatski filmski redatelj, glumac i producent Vatroslav Mimica, koji u hrvatskoj kinematografiji ostavio nekoliko izvanrednih djela poput Prometeja s otoka, Viševice i Seljačke bune, rođen je 1923. godine u Omišu. Hrvatski glazbeni producent, aranžer, vokalist, klavijaturist i tekstopisac Mato Došin, čije su najpoznatije pjesme Za koje radio aranžmane, Ako me ostaviš, Dalmacija u mom oku, Malo mi jedan život s tobom, Ti si pjesma moje duše i mnoge druge, rođen je 1953. godine u Zagrebu. Hrvatska pjevačica zabavne glazbe Zorica Konđa, koja je glazbenu karijeru započela u grupama Pirati, Novi dan, ST i Stijene potkraj 70-ih, odnosno početkom 80-ih, rođena je 1960. godine u Splitu. Britanski komičar Ricky Gervais, poznat prvenstveno po ulozi Davida Brenta u Uredu i seriji Statisti, osim u TV serijama glumio je i u filmovima i pravio turneje kao stand-up komičar, rođen je 1961. godine u Whiteleyu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Britanski pjevač grčko-ciparskog podrijetla Georgios Kirakos Panayiotou, poznati kao George

života Hitija. Virginija je 1788. postala 10. savezna država koja je ratificirala Ustav Sjedinjenih Američkih Država. 1876. dogodila se bitka kod Little Big Horna, a indijansko pleme Siuxa pod vodstvom Ludog konja pobijedilo je 7. američku konjičku pukovniju. 1950. godine počeo je Korejski rat napadom Sjeverne Koreje na Južnu Koreju. Sovjetski savez je 1959. godine predložio uspostavljanje denuklearizirane zone na Balkanu i Jadranskom moru. U Luksemburgu je 1988. potpisana deklaracija o odnosima Europske zajednice i Vijeća za uzajamnu ekonomsku pomoć. Slovenija i Hrvatska proglasile su 1991. godine neovisnost i odvojile se od Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Hrvatski sabor, tada pod službenim imenom Sabor Republike Hrvatske, 1991. godine donio deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske i ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, efektivno proglašavajući Republiku Hrvatsku samostalnom i neovisnom državom. Kim Campbell postala je 1993. godine prva žena na čelu vlade Kanade. Francuski oceanograf Jacques-Yves Cousteau, član Francuske akademije, veliki borac za zaštitu čovjekove okoline. Prvi dokumentarni film 10.000 metara pod morem snimio je 1943. i od tada je uradio mnoštvo dokumentarnih filmova i televizijskih serija o životu u morima i oceanima, krstareći svijetom, svojim brodom laboratorijem Calypso. Umro je 1997. u Parizu. Članovi stalnog komiteta za vojna pitanja BiH usvojili su 2003. u Sarajevu uz određene izmjene plan aktivnosti za priključavanje BiH partnerstvu za mir, pravilnik o radu i zapošljavanju u tajništvu te dokument vojna doktrina oružanih prava u BiH. Jedan od najboljih i najvoljenijih BiH interpretatora Sevdaha Meho Puzić, ali i predivnih narodnih pjesama koje gotovo da ne razlikujemo od izvornih sevdalinki, jesu oslonjene na našu tradiciju i zaživjele u narodu, umro je 2007. u Odžaku. Američki pop glazbenik Michael Jackson, čiji je kontroverzni osobni život bio dio pop kulture zadnje četvrtine 20. stoljeća, umro je 2009. godine u Holmby Hillsu kod Los Angelesa. Američka filmska glumica Mariah Farah Leni Favcet, jedna od prvih osoba američkog filma 70. godina, umrla je 2009. godine u Santa Monici u Kaliforniji. I Tamim Bim Hamad Altani postao je 2013. osmi emir Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. A u protekla 24 sata navedeno je da nije bilo narušavanja javnog reda i mira. Kada je sigurnost prometa u pitanju, nije bilo prometnih nezgoda. Dana 24.6. u 20 sati u mjestu Vareš, općina Vareš, policijski službenici policijske stanice Vareš su zaustavili i kontrolirali jedno putničko motorno vozilo kao i vozača koji je odbio da se podvrgne metodi alkotestiranja. Te je isključen iz prometa, lišen slobode i zadržan u prostorijama za zadržavanje policijske stanice Vareš. Istom je uručen prekršajni nalog po zakonu o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Dana 24.6. u 20 sati 5 minuta u mjestu Dabravina, općina Vareš, policijski službenici policijske stanice Vareš su zaustavili i kontrolirali jedno putničko motorno vozilo kao i vozača koji je odbio da se podvrgne testiranju na opojne droge, te je isključen iz prometa, lišen slobode i zadržan u prostorijama za zadržavanje policijske stanice Vareš. Istom je uručen prekršajni nalog po zakonu o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. U protekla 24 sata kontrolirana su 23 vozila i vozača. Izvršeno je 9 pregleda osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Uručeno je 7 prekršajnih naloga zbog počinjenog prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. 4 vozača su isključena iz prometa zbog upravljanja motornim vozilom pod utjecajem alkohola, a iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja. Mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14 sati u velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. 11. točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

0: kao nekad logično. Rekla je kad srce boli, odlaziš romantično.
1: Evo ovako lagano kroz pjesmu ću napomenuti za planska isključenja električne energije za danas, obzirom da se radi na dosta lokacija. Trafo područje Rupice od 14 do 16 sati danas, a sva ova sela koja ću sada nabrojati bit će bez električne energije od 10 do 11 sati. Radošević, Zaruđe, Tribija, Pobilje, Donja Vijaka, Gornja Vijaka, Krčevine, Javornik, Potklek, Ivančevo. Kopališta, Igrišta, Sjenokos, Strica, Pogar, Gornja Borovica, Donja Borovica, Dragovići, Mijakovići, Semizova Ponikva, Duboštica. Gornja Očevija, Osoje, Zabrezje, Ponikva, Zvijezda, Križ, Pilana, Ligatići, Donja Očevija, Naseoci, Mižnovići, Bukovica, Stolarija i Očevija Pumpe, te Dihnjići, Niskopi, Zagarski potok od 10 do 11 sati, najavili su iz elektrodistribucije. A napomenut ću da, obzirom da naši odašiljači neće imati električnu energiju u navedenom terminu, tako da nas tada nećete moći pratiti.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Dobro vam jutro. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bečirović održao je sastanak u sjedištu Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke u Berlinu s ministrom vanjskih poslova Johanom Vadepulhom. Bečirović je izrazio zahvalnost Njemačkoj na kontinuiranoj principijelnoj podršci Bosni i Hercegovini. Istakao je da dvije države razvijaju intenzivnu političku, ekonomsku i obrambeno-sigurnosnu suradnju, te da Bosna i Hercegovina pridaje veliki značaj daljem jačanju odnosa sa Srednjemačkom. Predsjedavajući predsjedništva BiH je pozdravio konstruktivnu ulogu Srednjemačke kao svjedoka Dejtonskog mirovnog sporazuma i članice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira. Posebno je ukazao na značaj očuvanja nadležnosti visokog predstavnika u zaštiti Dejtonskog mirovnog sporazuma, ustavnog poretka i mira u BiH. Mir i stabilnost Bosne i Hercegovine i regije ne ugrožava OHR, već antidejtonska i separatistička politika rukovodstva entiteta Republika Srpska. Institucije koje čuvaju Dejtonski mirovni sporazum ne smiju se slabiti u ovim složenim globalnim okolnostima.
0: Vijesti.
1: Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić prisustvovao je audijenci kod pape Lava 14. u Vatikanu, priopćeno iz njegovog ureda. Istakli su da je Hurtić tijekom posjete uputio poruke mira, zajedništva, međusobnog poštovanja i podrške svim ljudima koji vjeruju u vrijednosti dijaloga i suživota. Također, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH poklonio je papi posebne poklone koji, kako je priopćeno, simboliziraju našu zemlju i njene vrijednosti. Između ostalog, poklonio mu je dres nogometne reprezentacije BiH sa imenom Svetog Oca, cvijet Srebrenice kao trajni simbol sjećanja i opomene, te tri knjige koje svjedoče o povijesti, kulturi, tradiciji i stradanjima kroz koje Bosna i Hercegovina prolazila. Pored poklona, Hurtić je pozvao papu da posjeti Bosnu i Hercegovinu s posebnim akcentom na pozivu Srebrenicu 11. srpnja na obilježavanje godišnjice genocida nad Bošnjacima.
0: Vijesti.
1: Zapovjednik NATO stožera Sarajevo, brigadni general James Fowler, u razgovoru za FEN-u istakao je da se članstvo u NATO-u zasniva na ispunjavanju kriterija i ostvarivanju napretka, a ne na rokovima. Zapovjednik NATO stožera Sarajevo, koji je tu dužnost preuzeo u svibnju ove godine, govorio je o ključnim prioritetima njegovog mandata te o doprinosu koji bi želio ostaviti Bosni i Hercegovini kao rezultat svojih aktivnosti. Napomenuo je da je od dolaska prije mjesec dana održao sastanke s predstavnicima vlasti BiH i međunarodne zajednice, te da je posebno zadovoljen razgovorima s ministrom obrane BiH i načelnikom zajedničkog stožera oružanih snaga BiH. Misija NATO stožera Sarajevo ostaje jasna. Savjetujemo i pomažemo vlastima i institucijama BiH te podržavamo stabilnost, jačanje sposobnosti sektora obrane i sigurnosti i doprinos integritetu, profesionalizmu i koheziji oružanih snaga BiH. Moji sastanci s ministrom obrane i njegovim zamjenicima ukazali su na nekoliko važnih prioriteta, a to su proračun obrane, prijem i zadržavanje u službi, provođenje pregleda obrane i aktivnosti u pravcu modernizacije. Isto tako, u razgovorima s načelnikom zajedničkog stožera oružanih snaga BiH i najvišim vojnim rukovodstvom prepoznati su prioriteti s fokusom na operativnoj održivosti, kvalitetu života pripadnika vojske, unutarnjoj koheziji oružanih snaga i jačanju regionalne vojne suradnje, kazao je Fowler.
0: Vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine svladala je Katar 3-1 i plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva, a vijest o povijesnom uspjehu Zmajeva odjeknula je regionom. Hrvatski indeks je u seriji od nekoliko tekstova profesionalno ispratio utakmicu i nakon potvrde plasmana objavio vijest s naslovom: BiH se plasirala u nokaut fazu svjetskog prvenstva, dok je Jutarnji list vijest o uspjehu Zmajeva ispratio tekstom: Bosna i Hercegovina pobijedila Katar za treće mjesto, Švicarska prva u skupini. Vijest o plasmanu Zmajeva u nokaut fazu svjetskog prvenstva odjeknula je i u Srbiji. Kurir je definitivan plasman Zmajeva u 16. finala nakon pobjede Brazila ispratio tekstom: komšije su u nokaut fazi mundijala, gledali su rapsodiju Brazila pa krenuli da slave. Dok je Informer napravio seriju tekstova od kojih vrijedi izdvojiti one s naslovima: Istorija, Bosna i Hercegovina je u nokaut fazi mundijala, Brazil odigrao za Zmajeve, te uf, kakva golčina, Majstorija Alajbegovića vodi BiH u nokaut fazu, ali Sport klub je također s velikim zanimanjem pratio Zmajeve, a konačan plasman su ovjekovićali tekstom: Bosna i Hercegovina u nokaut fazi, rival se 99% zna.
0: Vijesti.
1: nakon velike pobjede nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Katarom rezultatom 3-1. U Zenici je uslijedilo veliko slavlje, ali ne samo u Zenici nego i u svim drugim gradovima, koji više od 2 sata nakon završetka utakmice ne jenjava. Ulice grada preplavile su tisuće navijača koji su izašli kako bi proslavili važan trijumf Zmajeva. Brojne prometnice u središtu Zenice, ali i u drugim dijelovima grada, bile su duže vrijeme gotovo u potpunosti blokirane zbog ogromnog broja automobila i okupljenih građana. Kolone vozila kretale su se usporeno, dok su se iz automobila vijorile zastave Bosne i Hercegovine. Zvuci, sirena, pjesme i navijački povici odjekivali su gradom, stvarajući atmosferu kakva se rijetko viđa. Vijesti. 9:06, bile su to vijesti Radio Bobovca.

9:17, pratite program Radio Bobovca, a mi smo u emisiji Pregled dnevnog tiska, pa ćemo saznati što to danas možete pročitati u nekoj od tiskovina. Započet ćemo s Nezavisnim novinama. Zastrašujuće prognoze seizmologa nakon potresa u Venecueli. Objavljeni dramatični snimci snažnih potresa u Venecueli. Ribar snimio trenutak potresa u Venecueli. Rodriguez o potresima u Venecueli, više od 30 poginulih, 700 osoba ozlijeđeno. Pad cijena goriva u Srpskoj ne donosi niže cijene hrane i usluga. Žana Vukićević, spomenik na Šekitljucima i kooperant Grga Antunac. Automoto Savez Republike Srpske tijekom putovanja praviti češće pauze. Nakon katastrofe u Venecueli, Maduro iz zatvora poslao poruku, oglasila se Machado. Kriza imenovanja Šmitovog nasljednika, narušeno povjerenje ključnih saveznika. Memić nakon pobjede, kao da smo igrali kod kući. Ratari u Srpskoj na oprezu, suša ugrožava rod kukuruza i suncokreta. Bili su ovo naslovi iz Nezavisnih novina.

Ako vas zanima što danas piše oslobođenje, ostanite uz program Radio Bobovca. Evo naslova. Rubrika u žiži. Transatlantski razdor oko naše zemlje. Neće biti nekontroliranih eksplozija. Zatrpale su ih pritužbe na kladionice. Rubrika događaj. Zakasnele odluke skupo koštaju. Obranjene kuće, stanovnici evakuirani. Dalje iz oslobođenja izdvajamo Umljati Draško, dvije stranke Sisa. Drago Tenđerić vrijeđao žrtve. Vareški brojevi, olova u krvi. Rubrika regija u oslobođenju, Hrvatsku zahvatio toplinski val. Rezolucija Savjeta Europe u Srbiji. Susret u Beču. A u rubrici svijet u oslobođenju čitajte ekstremne vrućine u evropskim gradovima. Belgijski vatrogasci idu u štrajk. Senat naložio Trumpu da zaustavi rat protiv Irana. Pregovori se nastavljaju narednog tjedna. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

Prelistat ćemo i večernji list izdanje za Bosnu i Hercegovinu. Evo što danas možete pročitati. Liječnici preporučuju boravak kod kuće u klimatiziranim prostorijama. Toplinski val u BiH i dalje traje. Zdravstveni radnici upozorili stanovništvo na vrućine. Treći dan drame, naređena evakuacija stanovništva oko deponije Uborak u Mostaru, Kordić. Novi požar kod deponije Uborak podmetnut, vjerojatno i prvi. Proslavljen blagdan svetog Ivana Krstitelja, fra Ivo Relota, ne dolazi se iz znatiželje u Podmilače, nego iz duboke potrebe. Poruka bivših visokih političkih dužnosnika i generala Zagrebu i Bošnjacima. Povratak Herceg Bosne ako se ne prihvati Hrvatska izborna jedinica. Profesor dr. Almir Badnjević, ravnatelj IDE, ugrožava se digitalizacija i stvara nepovjerenje zbog novih tehnologija za opće izbore. Osim značajnog povećanja broja prijelaza opremljenih fitosanitarnim inspekcijskim nadzorom, novi ugovor povećava i broj drugih prijelaza. Od Bihaća do Ravnog, BiH i Republika Hrvatska imat će niz novih prijelaza za međunarodni promet. Sve veći broj roditelja odgađa ili odbija redovitu imunizaciju djece. Slaba procijepljenost djece otvara vrata povratku opasnih zaraznih bolesti. U Dalićevoj eri Hrvatska je najbolja kad je najpotrebnije u odlučujućim utakmicama, srce vatreno. Afričke reprezentacije nam leže, dosad su nam svjetskim prvenstvima zabile tek jedan gol. Junak utakmice s Panamom, rođeni Žepčak Ante Budimir, imao je uistinu neobičan i trnovit put. Otac mu je poginuo kad je bio klinac, majka mu je sve omogućila. Vratar vatrenih Dominik Livaković prometnuo se u najboljeg hrvatskog vratara od osamostaljenja. Vlak, imali smo sjajnih vratara, ali Livaković je viša razina. Sljedećeg tjedna, srijeda 20 sati, igralište u Klancu, počinje popularna liga mjesnih zajednica grada Širokog Brijega. Nastupit će 25 momčadi, lijeva obala opet favorit. Danas na dar čitateljima večernjeg lista BiH specijal 45 godina međugorskog fenomena u povodu 4,5 desetljeća gospinih ukazanja. Bili su ovo naslovi iz večernjeg lista, izdanje za BiH.

I u pregledu dnevnog tiska još ćemo vidjeti što danas možete pročitati u dnevnom listu. Broj oglasa za posao u BiH manji za 16%, pada i broj traženih radnih pozicija. Mostar Festival Sedam rijeka okupio sudionike iz 12 zemalja i poslao snažnu poruku o važnosti očuvanja prirode. Prestanemo biti promatrači, postanimo čuvari rijeka. Rast jedva 2%, ali zato inflacija ubrzala na vrtoglavih 6,6%. Tko je zapalio Uborak Kordić, u Mostaru je izvršen teroristički čin. Stožer civilne zaštite HNŽ-a, nismo proglasili izvanredno stanje, osigurana sredstva za sanaciju Uborka. Vlada HNŽ-a, gradu Mostaru 300.000 maraka pomoći. Uborak u pitanju egzistencija 48 radnika. Hujdur optužio Kordića, požar na Uborku podmetnut je po njegovoj naredbi, to je urađeno iznutra. Zapadno-Hercegovačka županija, prosvjetnim djelatnicima povišica od 25%. U dnevnom dalje čitajte, Trump Zelenskom ide prilično dobro, hrabar je. Trump o potencijalnom nasljedniku Starmera, vjerojatno neće otvoriti more za naftu. Iran optužio NATO za suučesništvo u američko-izraelskoj agresiji. Što je uzrok strašnih potresa u Venezueli? Šef Svjetske zdravstvene organizacije, epidemija ebole i dalje nadmašuje naše kapacitete za odgovor. Šef NATO-a razbjesnio Italiju izjavom o američkim avionima. Merz branio mirovinsku reformu, ako ljudi žive dulje. Nakon sporazuma SAD-a i Irana, izraelski ministar prijeti ratom Siriji. Donald Trump potpisao produžetak vanrednog stanja za Balkan. Sankcije ostaju opcija za SAD. Bili su ovo naslovi iz dnevnog lista iz Mostara.

Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Iako je u Bosni i Hercegovini u 5 mjeseci 2026. objavljeno manje oglasa za posao nego godinu ranije, sektor prodaje i dalje ostaje najznačajniji pokretač zapošljavanja, dok zdravstvo predvodi po rastu potrebe za radnicima, pokazala je analiza portala mojposao.ba. Navedeno je da su u razdoblju siječanj-svibanj 2026. objavljena 3464 oglasa za posao, što je 16% manje u odnosu na isto razdoblje 2025. kada su evidentirana 4122 oglasa. U istom razdoblju broj traženih radnih pozicija smanjen je sa 8118 na 6663, odnosno za 18%. Iako je ukupan obim tržišta rada manji nego godinu ranije, pad nije ravnomjerno raspoređen među djelatnostima i zanimanjima. Dok pojedini sektor bilježi značajno smanjenje potražnje, drugi nastavljaju rasti i ostvarivati nove prilike za zapošljavanje. Komercijala prodaje i dalje je najznačajniji segment tržišta rada u BiH, pa u 5 mjeseci ove godine ta kategorija bilježi 1443 oglasa i 3211 otvorenih pozicija, odnosno čak 48,2% svih traženih pozicija u analiziranom razdoblju. Vijesti. Stožer civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije nije proglasio izvanredno stanje zbog situacije na deponiji Uborak, već je takvu odluku donio Stožer civilne zaštite grada Mostara, budući da je riječ o problemu iz nadležnosti lokalne zajednice, priopćuje zapovjednik županijskog stožera civilne zaštite HNŽ-a i ministar financija HNŽ-a Adil Šuta. Vijesti. Vijesti iz svijeta. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez rekla je da su najmanje 32 osobe poginule, a 700 ih je ozlijeđeno nakon dva snažna potresa i gotovo 20 naknadnih potresa koji su izazvali urušavanje zgrada u Caracasu i drugim područjima zemlje. Ona se obratila javnosti putem državne televizije nešto prije 1 sat poslije pola noći po lokalnom vremenu u Caracasu. Kazala je da preliminarni bilans od 32 poginule i 700 ozlijeđenih osoba ne uključuje žrtve iz savezne države La Guaira, koja se nalazi u blizini Caracasa i u kojoj se nalazi gradski aerodrom, a koja je ujedno i najteže pogođeno područje. Vijesti. Sjedinjene Američke Države priopćile su da su u kontaktu s venecuelanskim vlastima nakon snažnih potresa, te da mobiliziraju pomoć za ovu južnoameričku državu. U kontaktu smo s vlastima i mobiliziramo pomoć, napisao je zamjenik američkog državnog tajnika Christopher Landu na mreži X, te dodao da su potresi bili razorni. Američki predsjednik Donald Trump je poručio kako je njegova zemlja spremna pomoći, te da je svim saveznim agencijama naložio pripremu za brzo djelovanje. SAD spremne su, voljne i sposobne pomoći Venezueli, poručio je Trump. Vijesti. Temperatura u Varešu je 23 stupnja, 10 sati, 3 minute, bile su to vijesti Radio Bobovca, nešto u kraćem izdanju, a obzirom da na našim odašiljačima do 11 sati nema električne energije, vas preporučamo glazbi putem našeg internet portala.

0: programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u Velikoj dvorani Općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva Općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne preškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

U programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu općinskog vijeća Vareš koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14 sati u velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne preškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javnokomunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

lover boy. Od naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u

programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Bareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

13 je sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Vijesti započinjemo s dvije lokalne informacije. Obavještavaju se sudionici u prometu da će 27.6. u subotu od 7 sati doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Viadukt pod Tisovci zbog izvođenja asfalterskih radova. Promet će se odvijati neizmjenično jednom trakom uz reguliranje prometa od strane radnika na terenu, takozvani prometni mahači, uz odgovarajuću gradilišnu signalizaciju kako bi se osigurao siguran i kontinuiran protok vozila, a sudionike u prometu molimo za strpljenje i razumijevanje. Vijesti. Nezadovoljni održavanjem i stanjem regionalne ceste R444A, danas su se okupili mještani sela Dragovići, Mijakovići, Pogar, Borovica i Kopijari kako bi skrenuli pozornost na ovakvo stanje. Prije nego su se okupili, upućeni su zahtjevi za hitno rješavanje ovog problema Direkcije za regionalne ceste, vladi Zedo kantona i općini Vareš. Tijekom okupljanja upućene su poruke koje pozivaju na hitno rješavanje problema jer stanje ceste je katastrofalno, puno rupa i sa ogromnom prašinom. Ovaj putni pravac vodi prema kraljevskom gradu Bobovac i dalje prema Kraljevoj Sutjeski i Kaknju i jedno je od najzanimljivijih turističkih odredišta u našoj općini, a nadležni organi ne poduzimaju ništa kako bi asfaltirali ovu dionicu. Opširnije o ovoj temi u popodnevnoj panorami. Vijesti. Središnje izborno povjerenstvo BiH je održalo sjednicu na kojoj je novčano kaznila nekoliko političkih partija zbog vođenja preuranjene izborne kampanje, a najviše će morati platiti SNSD 10.000 maraka i HRS 7.000 maraka. Članovi SIPA su prvo glasali o dva kršenja izbornog zakona BiH za koje je odgovorna Hrvatska republikanska stranka, a za što su dobili 7.000 maraka kazne. Kako su naveli, politički tajnik stranke je u podcastu vršio preuranjenu kampanju govoreći o tome zašto treba glasati za njega, a ne protivnike iz HDZ-a. Zbog toga je dobio 3.500 maraka kazne i naredbu da sporna objava mora biti odmah obrisana. Drugi prekršaj zbog kojeg su kažnjeni istim iznosom odnosi se na objavu od 9. lipnja kada je na Facebook stranici HRS-a u Ljubuškom podijeljen tekst u kojem se iznose kritički stavovi o radu lokalne vlasti, a zatim se šalju izborne poruke. PDP je kažnjen s 3.000 maraka i obvezom uklanjanja objave, a riječ je o Facebook statusu Nebojše Drinića koji je objavio video snimak posjete gradilištu u Banja Luci, prilikom čega je hvalio Draška Stanivukovića. SNSD je kažnjen zbog ukupno 3 kršenja zakona. Prvo se odnosi na objavu na stranici SNSD-a u kojoj su navedene izjave Srđana Miđića tijekom posjete radovima asfaltiranja dijela puta. Time je vršio preuranjenu kampanju, a SNSD je kažnjen s 5.000 maraka. Druga dva prekršaja odnose se na posjetu Milorada Dodika i Srđana Miđića lokalnim zajednicama Lopar i Bijeljina, odakle su objavili fotografije s djecom. SIP ih je kaznio s 5.000 maraka zbog nezakonito korištene djece u predizborne svrhe, te im je naložio da obrišu fotografije. Kandidatu za hrvatskog člana predsjedništva, Zdenku Lučiću, izrečena je novčana kazna od 3.500 maraka, jer je gostujući na televizijskoj emisiji Plenum na federalnoj televiziji slao političke poruke, čime je vršio preuranjenu kampanju. Vijesti. Ministar unutarnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica uputio je čestitku o nogometnoj reprezentaciji BiH te pozvao nadležne organe da produže rad svih ugostiteljskih objekata u kantonu Sarajevo na dan održavanja naredne utakmice 2. srpnja. Istovremeno je pozvao građane na odgovorno i primjereno ponašanje kako njihova radost i euforija ne bi imale teške posljedice kao što se to desilo sinoć. Naglasio da će MUP kantona Sarajevo brinuti da sigurnost u gradu održi na najvišoj razini kao što je to bilo i svaki put do sad kad su igrali Zmajevi. Čestitam Zmajevim, čestitam BH djecom. Svojom igrom, borbenošću, strašću pokazali ste kako Bosna i Hercegovina igra nogomet i pobjeđuje. Ali još važnije, svojim uspjehom nadmašili ste sportske okvire i donijeli euforiju koja ujedinjuje Bosnu i Hercegovinu, rekao je Katica. Od nadležnih organa traži da 2.7. produže radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata u kantonu Sarajevo do 5 sati ujutro. Da zajedno u svakom dijelu grada bodrimo našu reprezentaciju. Naši građani zaslužili su da slave svoje Zmajeve i njihove pobjede, dodao je on. Vijesti. Jedna sasvim uobičajena izjava predsjednika SDA Bakira Izetbegovića o predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku odjednom se pretvorila u preddimenzionirano političko prepucavanje. Izetbegović je prije 2 dana gostovao na FTV-u i tom prilikom, između ostalog, rekao kako će se status Milorada Dodika na kraju morati nekom silom riješiti, misleći na primjenu zakona i reakciju pravosuđa. Pravosuđe i međunarodna zajednica će na kraju morati primijeniti zakone i Daytonski mirovni sporazum i Ustav BiH. Bez vladavine zakona koja se odnosi na
svakog pojedinca, uključujući i Dodika, neće ova zemlja na zelenu granu. I ja se nadam da će to konačno i narod Republike Srpske shvatiti, pa da će ovako kako je otišao Orban otići Dodik jednog dana. Nadam se već na ovim izborima, izjavio je Izetbegović. I baš ova izjava odjednom je naljutila i toliko povrijedila Dodika da je lideru SDA posvetio nekoliko objava na društvenim mrežama, te ga čak nazvao, pa dogovorio je nešto opširniji razgovor koji se dogodio jučer. Bakir se u svom strahu ohrabio

da mi prijeti. Otporan sam na prijetnje, ali ne volim nedorečene stvari. Zato sam pozvao Bakira da mi kaže u čemu je njegov problem, poručio Dodik nakon navedene Izetbegovićeve izjave. Vijesti. U Mostarskoj gradskoj vijećnici danas je održana preskonferencija povodom požara na deponiji Uborak, gdje su izložene informacije o trenutnoj situaciji i budućim koracima vezanim za deponiranje otpada. Konferencija počela izjavom zapovjednika profesionalne vatrogasne jedinice Mostar Petra Jurića. Jučer smo svi bili svjedoci požara i problema koji smo imali i načina na koji smo uspjeli spasiti kuće i imovinu ljudi. Bilo je ugroženo i gorivo. Prošlu noć, kao i prethodnih noći, vatrogasci su nakon ugašenog požara ostali dežurati. Mi smo tu da, kada se pojavi plamen i mogućnost da se plamen proširi van prostora koji patroliramo, da se gasi. Izdimljavanje je još uvijek primjetno i to će trajati sve dok se ne završi zatrpavanje koje je već u toku, istakao je Jurić. Poslije Jurića izjavu je dao gradonačelnik Mostara Mario Kordić. Mi smo upravo imali sjednicu stožera civilne zaštite gdje stalno pokušavamo riješiti jednu te istu temu, a to je odvoz miješanog otpada koji nastaje u Mostaru svaki dan. Radi se o 120 tona koje moramo na neki način zbrinuti, jer ako se samo budemo bavili požarom, onda sljedećih par dana imamo male deponije po gradu kakve već imamo na pojedinim lokacijama, rekao je Kordić. Dotakao se blokade odvoza smeća kod betonskog bazena pored rijeke Neretve od strane građana. Rekao je da njegova odluka prije par dana nije bila samovoljna i da je kontaktirao ostale lokacije kako bi mjesta širom Mostara podijelila teret. Ovo radim da ne bude kako nismo sve probali. Upravo na ovom zasjedanju smo kontaktirali puno nekih dodatnih lokacija koje bi mogle biti mjesto odvoza. Nije to baš tako jednostavno, ali radit ćemo na tome da čisto da pokažem dobru volju prema mještajima sjevernog dijela grada, istaknuo je Kordić. Vijesti iz svijeta. Nakon što su Venezuela pogodila dva najjača potresa u posljednjem stoljeću, Američki geološki zavod je, koristeći modele za procjenu broja žrtava, naveo da bi broj poginulih najvjerojatnije mogao doseći nekoliko tisuća, uz značajnu vjerojatnoću da premaši 10 tisuća. Potresi su se dogodili u razmaku od samo jedne minute na sjevernoj obali Venezuele. Prvi je bio magnitude 7,2 i zabilježen je nešto poslije 18 sati i 4 minute po istočnoameričkom vremenu. Budući da je bio državni praznik, mnogi ljudi su se nalazili u svojim domovima. Potresi su se osjetili širom zemlje, ali i u drugim dijelovima Latinske Amerike, uključujući Kolumbiju. Prema podacima američkih centara za upozorenje na tsunami, više ne postoji opasnost od tsunamija. Puni razmjeri ljudskih žrtava i materijalne štete vjerojatno neće biti poznati još satima, ali izvješća i video snimci pokazuju velika oštećenja zgrada i infrastrukture širom zemlje, dok stanovnici provode zastrašujuću noć na ulicama. Najveću štetu je pretrpjela obalna savezna država La Guaira na sjeveru Venezuele. Situacija u toj državi je prava tragedija, a deseci zgrada su se urušili. Među njima je i veliki hotel na obali u gradu Makuto koji je pretvoren u ruševine. U gradu Katia Lamar video snimci prikazuju više urušenih objekata i teško oštećene višekatnice. U glavnom gradu Venezuele, Caracasu, najmanje 4 zgrade su se urušile, a naselje San Bernardino na sjeveru Caracasa je posebno teško pogođeno. Video snimci prikazuju spasilačke ekipe kako izvlače preživjeli iz ruševina, dok stanovnici opisuju dramatične trenutke bijega iz oštećenih zgrada. Vijesti. Visoki izraelski sigurnosni zvaničnici sastali su se utorak kako bi razgovarali o mogućnosti protjerivanja Palestinaca iz pojasa Gaze, usprkos tome što su prethodni pokušaji da se takvi planovi provedu više puta propali, piše Harec. Izraelski dnevni list navodi da je Shmuel Ben Ezra, šef vijeća za nacionalnu sigurnost, sazvao hitan sastanak sa zvaničnicima iz obrambenog sektora kako bi razgovarali o onome što je opisano kao poticanje dobrovoljne emigracije iz Gaze. Među pozvanima su bili predstavnici izraelske vojske, Shin Beta i Mosada. Tijekom sastanka predstavnici Mosada navodno su kazali da ta agencija nije identificirala ni jednu državu koja je spremna prihvatiti Palestince iz Gaze. Zvaničnici iz obrambenog sektora rekli su Harecu da su bili iznenađeni hitnošću rasprave, ističući da je ovo pitanje ranije više puta pokretano bez ikakvog napretka. No sada ne znamo ni za jednu državu u svijetu koja je spremna primiti Palestince koji odlučuju napustiti pojas Gaze. Također ne znamo za bilo kakvu promjenu koja bi omogućila takav potez bez složene koordinacije između međunarodnih aktera, rekao je jedan zvaničnik. Vijesti.
Do kraja o sportu i vremenu. Vratar nogometne reprezentacije BiH Nikola Vasilj nije krio zadovoljstvo nakon pobjede nad Katarom, kojom je BiH osvojila treće mjesto u skupini i vjerojatno osigurala plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Vasilj je u izjavi novinarima nakon utakmice kazao da je ovo velika stvar za ekipu, iako još treba sačekati rasplet u ostalim skupinama. Ovom pobjedom smo napravili dobar posao. Na kraju mislim da je bila dosta teška skupina. Ova utakmica se nekako podrazumijevala da se pobjedi, ali smo vidjeli da danas nije lako nikoga pobijediti. Mislim da smo odlično počeli. Imali smo par šuteva svana, vodstvo. Oni su se s tim golom vratili u utakmicu i dobili krila i poslije toga nije bilo lako igrati protiv takve ekipe, rekao je Vasilj. Dodao je i da je ovo povijesni trenutak za BiH. Nikada ranije nismo prošli u narednu rundu. Nije bilo lako pobijediti. Ponosan sam i sada ćemo vidjeti što slijedi, naglasio je vratar BiH reprezentacije. Vijesti. 15. dana svjetskog prvenstva ćemo saznati konačne poretke u skupinama D, E i F. Današnji program otvaraju utakmice skupine E, koje se igraju u 22 sata. Ekvador će u New Yorku pokušati svladati Njemačku, koja je već osigurala prvo mjesto i na taj način se domoći nokaut faze natjecanja. Obala slonovače će imati lakše zadatak u Filadelfiji, s obzirom na to da im za prolazak dalje odgovara čak i bod protiv Kurasa. U 1 sat i za pola noći igraju se utakmice skupine F, jedne od najneizvjesnijih na turniru s obzirom na to da sve 4 selekcije mogu proći dalje. Tunis i Nizozemska će igrati u Kansas City-u i Nizozemcima je za plasman dalje dovoljan čak i bod ili neki minimalni poraz. Zanimljivo, Japan i Švedska koji igraju u Dallasu bodom prolaze dalje. Program zatvaraju utakmice skupine D koje počinju u 4 sata ujutro. U Los Angelesu igraju Turska i SAD, sigurno posljednja i sigurno prva u skupini, dok će se u San Francisco sastati Paragvaj i Australija. Na toj utakmici čitav svijet očekuje dosadni remi kojem obje selekcije sigurno prolaze dalje. Vrijeme do kraja dana. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34. Na jugu do 37 stupnjeva. U Varešu je oblačno i 24 stupnja Celzija. Vijesti. 13 sati i 12,5 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Želim vam dobar dan u novoj popodnevnoj panorami Radio Bobovca. Danas u našoj popodnevnoj panorami bavimo se lokalnim temama, onim koje imamo, a ima ih jako mnogo. Jedna od njih vezana je uz mirno okupljanje građana mjesnih zajednica Dragovići, Borovica, Kopijari, a vezano uz problematiku održavanja regionalne ceste R444A koja vodi prema kraljevskom gradu Bobovcu. Mještani su izrazili svoje nezadovoljstvo. Razgovarao sam sa predsjednikom mjesne zajednice Dževadom Numanovićem koji je iznio svu problematiku i koju ćete moći poslušati u nastavku naše popodnevne panorame. Pored toga imamo dosta najava o obustavama prometa, tako da prioritet današnjoj popodnevnoj panorami dajemo ovim važnim informacijama iz lokalne zajednice, a sve ćemo to uklopiti do 15 sati, naravno ako bude vremena još za neku zanimljivost koju ćemo vam prezentirati. Jedino još što mogu reći, ostanite uz popodnevnu panoramu Radio Bobovca i naglasiti da danas u popodnevnim satima trebalo bi se nastaviti radovi na raščišavanju i kresanju šiblja od policijske stanice Vareš prema kružnom toku, a o tome ćemo vjerojatno tijekom sutrašnjeg dana nešto više govoriti kada bude akcija završena, ali da vas upozorim, ukoliko budete prometovali na toj lokaciji, da vozite oprezno i poštujete oznake koje su postavljene na cesti, a isto tako vidjeli ste i da se kroz grad radi

0: Slušate popodnevnu panoramu Radio Bobovca. U prijepodnevnim satima u mjestu Luke održan je mirni protest građana mjesnih zajednica Dragović, Mijaković, Pogar, Borovica i Kopijari. A sve zbog nezadovoljstva održavanjem i stanjem regionalne ceste R444A. Nakon godine dana od kako su se mirno okupili mještani Dragovića, Borovice i Kopijara vezano uz problematiku održavanja putnih pravaca prema ovim mjestima, danas su se ponovo na lokalitetu Luke okupili mještani iz ovih sela. Ja razgovaram sa predsjednikom mjesne zajednice Dragovići, Dževadom Numanovićem, koji će nam reći glavne razloge današnjeg okupljanja. Dževade, dobar vam dan i evo, recite mi što je odrađeno, odnosno što nije urađeno u posljednjih godinu dana.
1: Dobar vam dan i vama i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Pa u suštini ništa nije odrađeno od prošle godine kako smo se okupljali, neko je malo sanacije urađeno, a drugo ništa nije. Već dugi niz godina mi imamo isti problem, znači neodržavanje te ceste koju svakodnevno koristimo. Nemamo se kome obratiti, ne možemo nikom uputiti poziv neki, ne možemo se nikog pouzdati. Uglavnom stanje katastrofalno kao i prošle godine, u stvari još gori. Nemamo se kome obratiti. Obraćali smo se kantonu cijelom, vladi, ZDO kantona, niko ništa. Znači, samo su zapostavili još više. Samo tražimo odgovore sad od vlade ZDO kantona, da li su oni toliko digli ruke od nas da mi znamo šta da radimo dalje i da vidimo.
0: Danas ste pozvali predstavnike općinskih vlasti, ali i kantona i nitko se nije odazvao.
1: Pa pozvali smo predstavnike općine, načelnika koji je jedini imao opravdan razlog, otišao je na odmor. Pozvali smo vladu ZDO kantona, premijera Pivića, direktora za direkcije za ceste Nandina Škrbića, pozvali smo i ministra za prostorno uređenje, zaštitu okoliša Adnana Šabane, koji se nikad ni jedan nisu oglasili ni po kojem pitanju.
0: Što su prioriteti, što bi trebalo uraditi da se evo bar malo učini za ovu lokalnu zajednicu?
1: Pa glavni prioritet je ta putna infrastruktura, da se barem koliko toliko sanira, ako se ne može asfaltirati, tražimo eto neku urednu i redovno barem saniranje. Ovo je jedina regionalna cesta koja nakon 3 mjeseca od kako je prošli izvođač izgubio ugovor na tenderu, prekinut mu je ugovor, da nikad još nije izabran novi izvođač, bilo je raspisan tender, dobio je MGV iz Avdovića, uložena je žalba od neke firmi, tako da je ta sad ne znamo koji je status, još nikad niko nije izabran novi, tako da stvarno ovo je neodgovorno.
0: Imate li kakve

0: sljedeće korake kada je u pitanju evo ovaj vaš današnji mirni protest, što činiti dalje?
1: Pa mi nemamo više razloga njima se obraćati, vidimo da nemaju sluha prema nama, tako da ćemo morati tražiti neke druge alternative, ići pred vladu federacije, njima se obratiti da neko tu reaguje ko je iznad njih.
0: Evo, nadam se da će, ako ništa drugo, bar ovaj današnji apel uroditi plodom, pa da će, a obzirom i da je izborna godina, možda se što i učini u naredna 2-3 mjeseca.
1: Pa, navodno da bi trebalo, jer svake izbore ovdje se obećavaju, ima odobrene su pare, prije 3 godine je bilo odobreno 250.000, prije 2 godine 350.000, ove godine, prošle godine je bilo odobreno 400.000. Kud te pare idu? Mi nigdje nema pomaka nabolje, non stop je situacija katastrofalna, ljudi dolaze, oni se svi nešto uzdaju u Bobovac, pričaju o Bobovcu, nikad niko u Bobovac nije uložio, ani u ovu putnu infrastrukturu.
0: Evo, nadamo se da će bar nešto se učiniti u narednom razdoblju, a vama jedino mogu poručiti da Radio Bobovac je uvijek uz vas i nastojat će sve ove vaše aktivnosti koje organizirate propratiti i da bude dostupno i drugim medijima, jer i danas ste pozvali druge medije, ali se nitko nije odazvao.
1: Vama puno hvala, jedini ste se odazvali, pozvali smo i federalnu televiziju koja, eto, navodno su rekli da će doći, pa nisu, i CKK nisu, smo pozvali, pozvali smo te službe nadležne, ali niko se nije odazvao, jedini vi, vama puno hvala i svako dobro vam želim.
0: Hvala lijepo.

u programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u Velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš-Pogar-Luke-Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

U programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Bareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

U programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

u programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.

11. točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda, DS Kud Branko Jelić, Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Varaždin u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Varaždin u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas. U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

Radio, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš pa.

0: budući, o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.
1: U programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: kal.
1: U programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka-Rupice.

dionice skretanja za Kotu, Semizova Ponikva, zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27. 6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28. 6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: паре пою.
1: Slušate Hrvatski radio Bobovac Vareš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.

U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u Velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kut Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

0: naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.
1: Delivering our shit into a new age.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

zapivam kola sedme ure. To je od lokanja, to je još od mature. Ne gren za ti stari, da se ništa pravi. Gotov sam, prijatelju.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Bareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći

Dogodilo se to jednoga dana u mjesecu, tamo neke teške godine. Ostao si sam na pustom brodu.